0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kalu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kamupene. Iti winyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: Old Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: gogo. Mar me pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wear quaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: KT Winyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: KT Winyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: O Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

0: Iti Winyo O Radio. Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Iloko kamu pene.
0: Iti Winyo O Radio.
3: Ododona money yo. Hey yo. Tie karamo kilona choli kodi paledi. Johnny Pelu.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Pi
0: yom yek kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa.
1: Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.